Отчаве само он сорена умра. Байбо се сани франи я франи брамба тим я си. Во сори я на ним гостя цман во прагуше. Во сори я на ним гостя цман во прагуше.